0: Vi slår fällande sten. Ta varandra mot en vi slipper.
1: De største stjernene og Norges mest populære låter akkurat.

0: artister till.
1: Hur går det med dere?
0: Mako sier. Marcus og Martinus.

0: artister till.
1: Hur går det med dere?
0: Mako sier. Marcus og Martinus.